bare hvor det later der. Man henter hende ned. Hun blev på hospitalet, og der var hun det bra. Hun får mat og rena kläder, og en tur i parken var dag. Jag ser genom värdshusets fönster